0: радіо УФМ.
1: Капросіта рога. Панове туа. Палавантела чу-чу-чу-чу-чу-ча. Вау, кому ha cambiado este cuento. Pero me gusta.